0: Cooperativa. 10:43 minutos. 10:43 minutos.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового
2: устройства. Hasta las 12. Música. Y lo que está pasando en Chile y el mundo. A última hora.